Мария була с молищи очи, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мен.

сърца с куклата мели. Над малка шепа пепел от дърво той плачеше за своя арлекин.